0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. والله مين معلش معلش والله.
2: بس
0: يلا اصحى يلا
2: يلا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. مين معلش معلش والله.
2: بس
0: اصحى يلا
2: يلا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقنا مين معلش
2: معلش
1: بس يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا اطلع لوحدك.